na eno na se metwe ne sane ma we se ho a mitimi wo se eya urade nkuto eya Jesus ni nkuto eno betimi aye we na nka kremoni dia wo se wo sai e ka se ho po Kristo ni ama wa pecha urade ni Mr. Muhammad, Quran Inshallah.

0: Yasi. Anope wuni apa.
1: Wuni apa.
0: Omega ne omega.
1: Udiri asasi.
0: Asasi.

fuego me vas a dejar no ya me yo ogo wa wenu ekura tu mia tu mia tu biminia ekura tu atu atu atu afeni oku sanisa oma Yesu Kristo do wai ah ochira me na me yari to me swatre ah na Jesus na you put it in your way ah.

0: Obichira bebre. Obiti asie. Nanso onyame nko anenim.
1: Wo su atia wuti. Asori afie. Aye nyame na do ba. Grace nyankopon. Grace sisi nyankopon yo nyankopon.